biara wo hwe bia ye ye urade kase agya mane na wo ma urade timi nyama sey atika sam sey awade sam ah